0: לי צ'נקי שם לאט דנם כתוב אפלת מה צ'נקי שם באט
1: גורמנד FM,
2: גורמנד FM
1: a Görmendi-ek kedvenc rádiója.